が中堂よんなしえ今んとるじょうどいむせんがおなんさんどそんどんえ상비상상저북국세이리로가면서북국북북국저리로